0: aje ne batenia fa de bila ne bi wele shia sabai tena mina
1: e ne ko ibe wele muna re ibe wele muna so te ko ade lamina liwa e ne de tatenda bara e ni ko ti lamina du wan ti lamina ifara